De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Ole Ivers. Det var ikke det at jeg nev og drakk bare, vet du, men jeg turer etter.
1: Åh, den skal du være beskiktig, for det gråder fort når du kommer på uttur, Inga.

En kvinne I 30-årene døde I går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet I en privat bolig. En mann I 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter I beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. Til den 30. Juli, mens et helikopter står fast på Geiteryggen I Telemark. Så langt I år har helikopterne vært I innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk I VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig I 2027 kan verden få rekordvarme med opp til 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival I Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Popstjernen Ariana Grande har levert søksmål mot anonyme hackere I California. Hun mener de I flere år har stjålet og lekket uutgitt musikk samt private bilder og videoer. Grande hevder hackingen skjedde via kontor og enheter til samarbeidspartnere. Søksmålet skal bidra til å identifisere gjerningspersonene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også med litt sommerlige låter og litt sånn sommerlige ting å prate om. Beklager at stemmen ikke den helt god, det litt sånn etterdønninger etter en liten forkjølelse, men jeg håper du overlever. Skal prøve å si så lite som mulig, men bare friste litt med noe av det vi skal snakke om denne timen. Kentucky Fried Chicken kommer til Norge. Det KFC som etablerer seg der det har vært en kjede før. Mer om det snart. Mer mat, proteinprodukter tar av. Dagligvarekjedene ser vekst i proteinrike varer, men det ikke nødvendigvis positivt. Mer om det snart. Og i mars så avsluttet Anniken Gjerde Alnes skikarrieren på topp med seier i Birkebeinerrennet. Nå hun klar for 200 kilometer i Gravelbirken. Og Peru har nasjonaldag i dag, og der spiser man blant annet marsvin. Høres det godt ut, ja, da det bare å følge med denne timen.

Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på toppen av Norge. Det ventet skiftende skydekke, litt pent vær, opp igjen 19 grader på det varmeste. I morgen det ventet noe regn og bare 14 grader. Bedre i overmorgen igjen i Nord-Norge. Midt-Norge får også skiftende skydekke. Det blir noe regn, men ikke så veldig mye. Og det blir også perioder med pent vær, spesielt i morgen 18 grader. På det varmeste. Vestlandet får tre dager med regn, regn og atter regn, ikke ekstreme mengder, men nok til at det blir våt, tydeligvis. 16 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke, det blir noe pent vær, noe grått og litt vått, særlig over morgen, 20-22 grader. Østlandet får stort sett delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med også litt mer skydekker. Men temperaturene greie, opp igjen 24 grader.

kjenner du til den amerikanske fastfoodkjeden KFC, som i utgangspunktet het Kentucky Fried Chicken. Nå kommer de til Norge. Det en melding som kom her i diverse aviser i går, og det estiske Apollo Group som gjør det mulig, ifølge en pressemelding. Det nemlig de som har da franchisen i de nordiske landene, i hvert fall i Finland og baltiske stater. Det et selskap som kjøper et selskap som allerede i Norge, som heter Fly Chicken. De har flere utsalgssteder, jeg vet vel om i Oslo og Bergen og Sandefjord. Og de blir da gjort om til KFC i første omgang. Det snakk om 19 restauranter i Norge. Men de lover at de skal satse på å utvide i hele Norge. Kanskje ikke hele Norge da. Så hvis du liker KFC, så dette en gladmelding. Du ikke noe glad i KFC, så betyr det kanskje ingenting, eller det irriterer deg. Men sånn det bare noen ganger.

det på sin plass med et pollenvarsel som hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og vi starter med Østlandet, som har litt grann gress og enda litt mindre burotsgrønt nivå på begge to. Sørlandet har bare gress, beskjedent spredning. Det samme gjelder Rogaland, mens Hordaland og Sogn og Fjordane ikke har noe å melde. Møre og Romsdal har også beskjedent spredning av gress. Det samme gjelder indre deler av Østlandet. Og i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge så går det vekk fra gult til grønt, altså beskjeden spredning av gress i dagene som kommer. Trøndelag har litt burotpollen, nivåene er foreløpig lave, ellers så er det også gresspollen i lave nivåer. Nordland har beskjeden spredning av gress, og regn og fuktig vær demper spredningen. Det samme gjelder for så vidt Troms og Finnmark. Det er altså grønt varsel for gress, beskjeden spredning av gresspollen, og nivåene ventes å være lave.

Er du i tvil om du har frosk eller mus I brønnen? Har du gammel brønn? Eller du har fått påvist urent vann? Røråpneren på dokka tømmer, rensker, høytrykkspyler og klorer brønnen og silen din, slik at drikkevannet ditt blir rent. Ring røråpneren på 970 34 035 eller 905 13 792. Røråpneren anbefaler å få renset brønn og vannledning hvert 7. år.

Dagligvarekjedene ser en vekst i proteinrike varer, men det ikke nødvendigvis sundere, mener ernæringsfysiolog. Det proteinrike produkter som cottage cheese og fisk som fyller stadig mer av nordmenns handlekurver. Både Coop, Rema 1000 og Kiwi opplyser til ABC Nyheter at de ser en økning i salg av produkter med høyt proteininnhold. Ernæringsfysiolog Berit Nordstrand mener at trenden delvis positiv. Det positivt at flere opptatt av å få nok protein, og særlig gledelig at salget av fisk øker, sier hun til nettstedet. Samtidig advarer hun mot å tro at proteinmerking automatisk gjør et produkt sunt. Proteinrik ikke et tryllestøv som nødvendigvis gjør et produkt sunt, sier hun. Men det viktig å skille mellom naturlig proteinrike råvarer og sterkt bearbeidede produkter som tilsatt protein for å kunne markedsføres som proteinrike. Og det også mange som opptatt av dette om dagen.

5 grader i vannet. Tjeldsund har 12 i Fiskefjorden, mens Tromsø slår til med hele 16 grader ved Bensholmen. 13 grader i Sørvika. I Finnmark så er det 13,5 grader i Alta, nærmere bestemt Skaia luftfjære. Hammerfest melder om 15 grader ved Oldervik, og i Porsanger 12 blank i Børselvnes. Sør-Varanger har 14 grader i Sakrisvatten. Tana er det 12 blank i Tarmfjorden, og i Svalbard, eller på Svalbard, Bykaia 8 grader. Bjørnøya har 5,6 grader i badevannet.

I mars avsluttet Anniken Gjerde Alnes skikarrieren på topp med seier i Birkebeinerrennet og sammenlagt seier i Ski Classics. Nå har 32-åringen funnet sin neste utfordring, 200 kilometer i Gravelbirken 29. august. Jeg liker å sette meg mål, sier Gjerde Alnes i en pressemelding. Da skikarrieren var over, tenkte jeg noe nytt å trene mot. Hun hadde allerede før sesongen bestemtes for at vinteren skulle bli hennes siste som langrennsløper. Avslutningen ble bedre hun kunne håpe på. Først sikret hun seg sammenlektsseieren i Ski Classics før hun satte seg punktum med seier i Birkebeinerrennet. Og det har en spesiell plass hos Gjerde Alnes. Hun deltok i ungdomstrippelen som yngre, og har senere gått rennet flere ganger som eliteutøver. Nå satser hun altså på Gravelbirken 200. Jeg synes gravel er skikkelig morsomt. Du kommer deg bort fra biltrafikken og ut på grusveier og stier. Det er en type sykling jeg trives veldig godt med, sier Gjerde Alnes.

I TV-tipset så tar vi med en av filmene som aktuelle. Det var jo Spider-Man-film på TV3 Plus I går. Hva tror du kommer I kveld? Jo, I kveld så det Far From Home. Peter Parker bestemmer seg for å reise på ferie I Europa sammen med bestevennene. Det skjer selvfølgelig ting. 21.00 på TV3 Plus. TV2 fortsetter med Grey's Anatomy. Det sesong 22, så kan vel trygt si at det godt I gang. Addison returnerer til Grey Sloan for å be om hjelp med en pasient med en neurologisk tilstand. 21.45 på TV2. Vikingene godt I gang på NRK2. Det en komedieserie som sendes I reprise. Innbyggerne ble beordret til å gi fra seg våpen, skjold og rustninger til Nordheims kunstprosjekter. 21.50 på NRK2. Og uniformen starter, det en dramaserie hvor en politistudent løsner skudd som får alvorlige følger. Uniformen på NRK1 klokka 22.00.

nasjonaldag i Peru. De markerer at de løsrev seg fra spansk herredømme i 1821. Og vi skal jo da selvfølgelig fortelle litt morsomme ting om Peru. Blant annet så er det potetens hjemland. Peru har over 3000 ulike typer poteter som vokser i alle regnbuens farger. Og det er også spesielle matvaner. Marsvin regnes som en tradisjonell delikatesse og spises ved spesielle anledninger. Marsvin altså. Håper den er godt stekt om ikke annet. Og så er det Nazca-linjene, gigantiske tegninger i ørkenen som viser enorme dyrefigurer. Disse kan bare ses tydelig fra lufta. Og Colca-kanjonen er dypere enn Grand Canyon i USA, med sine over 4000 meter på det dypeste. Kløften Colca, jeg tror den heter på norsk, det er altså dypere enn Grand Canyon. Så da vet du litt om Peru.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavla åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no. Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikoptere i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens ett helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det er satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opp til 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er

deg igjen og fortsatt riktig god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Og som vanlig skal det bli litt sånn agurknyhet-aktig, ting som kjekt å vite og behagelig musikk til å fylle sommerstunden med. Denne timen skal vi snakke litt om UNESCOs verdensarvliste, som nå blir enda større. Det en 8 mil lang strand I Normandie med bratte klipper og bombekratere, som nå inne på verdensarvlista. Hvorfor får du vite mer om det snart. Vi skal også høre om at tre piloter på en gang fikk symptomer på matforgiftning under en flyvning fra India til England. En måtte få oksygen. Hvordan det gikk får du vite mer om snart. Og det fortsatt ledige plasser på 509 studietilbud over hele landet. Spesielt på grunnskole- og barnehagelærerstudiene det mye ledig, så det ikke grunn til å gi opp håpet hvis du vil ha studieplass enda. Og mer om det får du denne timen.

Her er værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på toppen av Norge. Det ventet skiftende skydekke, litt pent vær, opp igjen 19 grader på det varmeste. I morgen det ventet noe regn og bare 14 grader. Bedre i overmorgen igjen i Nord-Norge. Midt-Norge får også skiftende skydekke. Det blir noe regn, men ikke så veldig mye. Og det blir også perioder med pent vær, spesielt i morgen 18 grader på det varmeste. Vestlandet får tre dager med regn, regn og åtte regn. Ikke ekstreme mengder, men nok til å bli våt, tydeligvis. 16 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noe pent vær, noe grått og litt vått, særlig over morgen. 20-22 grader. Østlandet får stort sett delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med også litt mer skydekker. Men temperaturene greie, opp igjen 24 grader.

UNESCOs verdensarvliste blir nå enda lenger. Strendene fra D-dagen skal nemlig inn på lista. Det er strendene i Normandie som var åstedet for de allierte styrkenes landgang under 2. verdenskrig, som da blir en del av verdensarven, samtidig som det er truet av erosjon, skriver NTB. Og det var altså på disse strendene på sørvestkysten av Frankrike, kjent under kodenavn Utah, Omaha, Gold, Juno og Sword Beach, at de allierte styrkene gikk i land under 2. verdenskrig. Og blant de 150 000 soldatene som tok seg land her på D-dagen, 6. juni 1944, var det rundt 3000 nordmenn fra marinen, luftforsvar og hæren, og 52 av dem falt på den dagen, ifølge Forsvarets forum. Nå er den 8 mil lange stranda i Normandie med bratte klippere, bunkere, bombekratere, rester etter midlertidige havner og sunkne skip, altså kommet inn på UNESCOs verdensarvliste, sammen med Rjukan, Røros og Bergen for eksempel.

De som er så heldige å ha navnedag i dag er alle som heter Reidar og Reidun. Reidar kommer av norrønt reider, som betyr rede eller hjelm, pluss arr, som betyr kriger. Reidun kommer også av reider, pluss under, som betyr elsket. Vi tar med oss soloppgang i Porsgrunn 0456, solnedgang 2157, soloppgang i Porto, Portugal 0623, solnedgang 2058. Ludwig Feuerbach, kjent filosof, ble født i 1804 på denne dagen, mens Beatrix Potter, barnebokforfatter, ble født i 1866. Filosofen Karl Popper ble født i 1902, og Jacqueline Kennedy Onassis ble født i 1929. Skuespiller Gösta Ekman kom til verden i 1939, og skøyteløper Roger Ström ble født i 1966 på denne dagen.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: Dette skal jo ikke skje, og hvis du redd for å fly, så bør du lukke ørene i 55 sekunder. Fordi tre piloter fikk symptomer på matforgiftning på en flyvning, og en av dem måtte faktisk få oksygen. Kjapt fortalt, det gikk bra med flyet, de klarte å lande fint. Dette utspilte seg på et fly som var på vei fra Hyderabad i India til Storbritannia, skriver The Sun. Det var styrmannen på flyvningen som ble satt ut av spill på den 10,5 time lange flyvningen. De to pilotene som klarte å jobbe videre opplevde en forverring av symptomet etter at flyet landet i Storbritannia. British Airways insisterer på at sikkerheten ikke sto på spill, men en ikke navngitt kilde sier at hendelsen etterforskes. Og det tillitsvalgte er rasende etter hendelsen. Årsaken er at det skal være fremsatt usinvis av klager knyttet til hygienen på hotellet, hvor pilotene bodde i den indiske storbyen. De hadde spist frokost sammen og drukket i loungen på hotellet og drukket flaskevann.
1: Den fineste sången ska du få. Om det

Nordland da, Sortland melder om 12 grader ved Sigerfjord, mens Værøy slår til med 17 grader på målestasjonen som bare heter Værøy. I Lurøy kommune så det 12,7 ved Hamholveien. I Meløy så det 11,6 ved Holandsfjorden. Og i Hattfjelldal det 13 blank ved Røssvatnet. Gildeskål har 13,3 ved Hovedkirken, og Dønna det 14 grader ved Skeisjøen. I Bodø 15,5 i Soløyvatnet i vannet.

kinotips denne gangen er Psychotherapy, The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write About a Serial Killer. Lang undertitel på denne filmen, som altså en thriller, en krimfilm, 15 års grense I regi av Tolga Karatselik. The Keen, spilt av John Magaro, som en forfatter med skrivesperre, og som fastlåst I et livløst ekteskap med Susie, spilt av Britt Lover. Kona presser på for skilsmisse, og den litterære agenten

har mistet troen, men Keynes eneste bokinde idé om en romanse I forhistorisk tid famler uten retning. Ut av intet dukker Kolnick, spilt av Steve Buscemi opp, en tidligere seriemorder, som hevder å være en beundrer av Keynes verk. Kolnick foreslår at Keynes kan skrive en bok basert på Kolnicks morderiske fortid, men ender plutselig opp som en noe for ufrivillig ekteskapsrådgiver på kjøpet. Psychotherapy kinotipset.

Det nå fordelt ut skoleplasser på høyere utdanning, og det en del som ikke har fått ønsket sitt. Men så det også en del studier hvor det fortsatt ledig. Det blant annet ledig plass på 9 av 10 barnehagelærerutdanninger i Norge. Og det ledige plasser på totalt 509 studietilbud over hele landet. Og det spesielt da grunnskole- og barnehagelærerstudiene som det har mye ledig ifølge NTB. Det over 117 000 søkere som har fått tilbud om studieplass til høsten, flere enn noen gang før. Det ifølge statistikk som kommer fra samordnet opptak. Krono har gått gjennom hvilke studier som fortsatt har ledige plasser. Det gjelder altså 509. Man kan ikke se av tallene hvor mange ledige studieplasser det faktisk bare antall studietilbud som har ledige plasser. Og barnehagelærerutdanningen spesielt. Der det 41 ulike studietilbud, og det fortsatt ledig plass på 38 av dem. Og det tilsvarer 93% av studietilbudene.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Leute.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavlen åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no
0: Oppslagstavla.

Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen I Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet I helgen I... Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet nå I helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena og bidrar til aktivitet I flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier I Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne I 30-årene døde I går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet I en privat bolig. En mann I 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring I Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk I VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Og det var nyhetene.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: presenter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt til god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren. Radio Randsfjord.

Kristiansand, og velmøtt til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også med litt sommerlige låter og litt sånn sommerlige ting å prate om. Beklager at stemmen ikke den helt god, det litt sånn etterdønninger etter en liten forkjølelse, men jeg håper du overlever. Skal prøve å si så lite som mulig, men bare friste litt med noe av det vi skal snakke om denne timen. Kentucky Fried Chicken kommer til Norge. Det KFC som etablerer seg der det har vært en kjede før. Mer om det snart. Mer mat, proteinprodukter tar av. Dagligvarekjedene ser vekst i proteinrike varer, men det ikke nødvendigvis positivt. Mer om det snart. Og i mars så avsluttet Anniken Gjerde Alnes skikarrieren på topp med seier i Birkebeinerrennet. Nå er hun klar for 200 kilometer i Gravelbirken. Og Peru har nasjonaldag i dag, og der spiser man blant annet marsvin. Høres det godt ut? Ja, da er det bare å følge med denne timen.

Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på toppen av Norge. Det ventet skiftende skydekke, litt pent vær, opp igjen 19 grader på det varmeste. I morgen det ventet noe regn og bare 14 grader. Bedre i overmorgen igjen i Nord-Norge. Midt-Norge får også skiftende skydekke. Det blir noe regn, men ikke så veldig mye. Og det blir også perioder med pent vær, spesielt i morgen 18 grader. På det varmeste. Vestlandet får tre dager med regn, regn og atter regn, ikke ekstreme mengder, men nok til at det blir våt, tydeligvis. 16 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke, det blir noe pent vær, noe grått og litt rande vått, særlig over morgen, 20-22 grader. Østlandet får stort sett delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med også litt mer skydekker. Men temperaturene greie, opp igjen 24 grader.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Kjenner du til den amerikanske fastfood-kjeden KFC, som i utgangspunktet het Kentucky Fried Chicken? Nå kommer de til Norge. Det er en melding som kom her i diverse aviser i går, og det er estiske Apollo Group som gjør det mulig, ifølge en pressemelding. Det er nemlig de som har da franchisen i de nordiske landene, i hvert fall i Finland og baltiske stater. Det er et selskap som kjøper et selskap som allerede er i Norge, som heter Fly Chicken. De har flere utsalgssteder, jeg vet vel om i Oslo og Bergen og Sandefjord. Og de blir da gjort om til KFC i første omgang. Det er snakk om 19 restauranter i Norge, men de lover at de skal satse på å utvide i hele Norge. Kanskje ikke hele Norge da. Så hvis du liker KFC, så er dette en gladmelding. Er du ikke noe glad i KFC, så betyr det kanskje ingenting, eller det irriterer deg. Men sånn er det bare noen ganger.

Da det på sin plass med et pollenvarsel som hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og vi starter med Østlandet som har litt grann gress og enda litt mindre burot. Grønt nivå på begge to. Sørlandet har bare gress, beskjedent spredning. Det samme gjelder Rogaland, mens Hordaland og Sogn og Fjordane ikke har noe å melde. Møre og Romsdal har også beskjedent spredning av gress. Det samme gjelder indre deler av Østlandet. Og i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge så går det vekk fra gult til grønt, altså beskjeden spredning av gress i dagene som kommer. Trøndelag har litt burotpollen, nivåene er foreløpig lave, ellers er det også gresspollen i lave nivåer. Nordland har beskjeden spredning av gress, og regn og fuktig vær demper spredningen. Det samme gjelder for så vidt Troms og Finnmark. Det er altså grønt varsel for gress, beskjeden spredning av gresspollen, og nivåene ventes å være lave.

Dagligvarekjedene ser en vekst i proteinrike varer, men det ikke nødvendigvis sunnere, mener ernæringsfysiolog. Det proteinrike produkter som cottage cheese og fisk som fyller stadig mer av nordmenns handlekurver. Både Coop, Rema 1000 og Kiwi opplyser til ABC Nyheter at de ser en økning i salg av produkter med høyt proteininnhold. Ernæringsfysiolog Berit Nordstrand mener at trenden delvis positiv. Det positivt at flere opptatt av å få nok protein, og særlig gledelig at salget av fisk øker, sier hun til nettstedet. Samtidig advarer hun mot å tro at proteinmerking automatisk gjør et produkt sunt. Proteinrik ikke et tryllestøv som nødvendigvis gjør et produkt sunt, sier hun. Men det viktig å skille mellom naturlig proteinrike råvarer og sterkt bearbeidede produkter som tilsatt protein for å kunne markedsføres som proteinrike. Og det også mange som opptatt av dette om dagen.

nå litt badetemperaturer fra toppen av Norge, nemlig Troms. Balsfjord melder om 14,8 grader i badevannet i Littje Sagelvatnet. I Harstad er det 12 grader i Nordvika, mens i Karlsøy er det 11 grader ved Store Skorøya. Kvæfjord melder om 12 blank i Bremnes, og i Målselv er det også 12 blank i vannet, Lilla Rostavatnet. Storfjord, Skibotn 10,5 grader i vannet, Kjelsund har 12 i Fiskefjorden, mens Tromsø slår til med hele 16 grader ved Bensholmen, 13 grader i Sørvika. I Finnmark så er det 13,5 grader i Alta, nærmere bestemt Skaia Luftfjæra. Hammerfest melder om 15 grader ved Oldervik, og i Porsanger 12 blank i Børselvnes. Sør-Varanger har 14 grader i Sakrisvatn, Tana er det 12 blank i Tarmfjorden, og i Svalbard, eller på Svalbard, Bykaia 8 grader, Bjørnøya har 5,6 grader i badevannet.

0: Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.
1: I mars avsluttet Anniken Gjerde Alnes skikarrieren på topp med seier I Birkebeinerrennet og sammenlagt seier I Ski Classics. Nå har 32-åringen funnet sin neste utfordring, 200 kilometer I Gravelbirken 29. august. Jeg liker å sette meg mål, sier Gjerde Alnes I en pressemelding. Da skikarrieren var over, tenkte jeg noe nytt å trene mot. Hun hadde allerede før sesongen bestemtes for at vinteren skulle bli hennes siste som langrennsløper. Avslutningen ble bedre hun kunne håpe på. Først sikret hun seg sammenlektsseieren I Ski Classics før hun satte seg punktum med seier I Birkebeinerrennet. Og det har en spesiell plass hos Gjerde Alnes. Hun deltok I ungdomstrippelen som yngre og har senere gått rennet flere ganger som eliteutøver. Nå satser hun altså på Gravelbirken 200. Jeg synes gravel skikkelig morsomt. Du kommer deg bort fra biltrafikken og ut på grusveier og stier. Det en type sykling jeg trives veldig godt med, sier Gjerde Alnes.

I TV-tipset så tar vi en av filmene som aktuelle. Det var jo Spider-Man-film på TV3 Plus I går. Hva tror du kommer I kveld? Jo, I kveld så det Far From Home. Peter Parker bestemmer seg for å reise på ferie I Europa sammen med bestevennene. Det skjer selvfølgelig ting. 21.00 på TV3 Plus. TV2 fortsetter med Grey's Anatomy. Det sesong 22, så kan vel trygt si at det godt I gang. Addison returnerer til Grey Sloan for å be om hjelp med en pasient med en neurologisk tilstand. 21.45 på TV2. Vikingene godt I gang på NRK 2. Det en komedieserie som sendes I reprise. Innbyggerne ble beordret til å gi fra seg våpen, skjold og rustninger til Norheims kunstprosjekter. 21.50 på NRK 2. Uniformen starter, det en dramaserie hvor en politistudent løsner skudd som får alvorlige følger. Uniformen på NRK 1 klokka 22.00.

I dag det nationaldag I Peru. De markerer at de løsrev seg fra spansk herredømme I 1821. Og vi skal jo da selvfølgelig fortelle litt morsomme ting om Peru. Blant annet så det potetens hjemland. Peru har over 3000 ulike typer poteter som vokser I alle regnbuens farger. Og det også spesielle matvaner. Marsvin regnes som en tradisjonell delikatesse og spises ved spesielle anledninger. Marsvin altså. Håper den godt stekt om ikke alt. Og så det Nazca-linjene, gigantiske tegninger I ørkenen som viser enorme dyrefigurer. Disse kan bare ses tydelig fra lufta. Og Colca-kanjonen dypere enn Grand Canyon I USA, med sine over 4000 meter på det dypeste. Kløften Colca, jeg tror den heter på norsk, det altså dypere enn Grand Canyon, så da vet du litt om Peru.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavlen åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no. Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride I Berlin I helgen. En bil kjørte inn I en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, advarer NAF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NAF ber folk ta kontakt til god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen I Krokstadelva I dag, det opplyser Røde Kors I en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen I Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet nå I helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena og bidrar til aktivitet I flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier I Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

hei igjen og fortsatt riktig god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Og som vanlig skal det bli litt sånn agurknyhet-aktig. Ting som kjekt å vite og behagelig musikk til å fylle sommerstunden med. Denne timen skal vi snakke litt om UNESCOs verdensarvliste som nå blir enda større. Det en 8 mil lang strand i Normandie med bratte klipper og bombekratere som nå inne på verdensarvlista. Hvorfor får du vite mer om snart? Vi skal også høre om at 3 piloter på en gang fikk symptomer på matforgiftning under en flyvning fra India til England. En måtte få oksygen. Hvordan det gikk får du vite mer om snart. Og det fortsatt ledige plasser på 509 studietilbud over hele landet. Spesielt på grunnskole- og barnehagelærerstudiene det mye ledig, så det ikke grunn til å gi opp håpet hvis du vil ha studieplass enda. Og mer om det får du denne timen.

Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på toppen av Norge. Det ventet skiftende skydekke, litt pent vær, opp igjen 19 grader på det varmeste. I morgen det ventet noe regn og bare 14 grader. Bedre i overmorgen igjen i Nord-Norge. Midt-Norge får også skiftende skydekke. Det blir noe regn, men ikke så veldig mye. Og det blir også perioder med pent vær, spesielt i morgen 18 grader på det varmeste. Vestlandet får tre dager med regn, regn og atter regn. Ikke ekstreme mengder, men nok til at det blir våt, tydeligvis. 16 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noe pent vær, noe grått og litt rann og vått, særlig over morgen. 20-22 grader. Østlandet får stort sett delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med også litt mer skydekker. Men temperaturene greie, opp igjen 24 grader.

UNESCOs verdensarvliste blir nå enda lenger. Strendene fra D-dagen skal nemlig inn på lista. Det er strendene i Normandie som var åstedet for de allierte styrkenes landgang under 2. verdenskrig, som da blir en del av verdensarven, samtidig som de er truet av erosjon, skriver NTB. Og det var altså på disse strendene på sørvestkysten av Frankrike, kjent under kodenavn Utah, Omaha, Gold, Juno og Sword Beach, at de allierte styrkene gikk i land under 2. verdenskrig. Og blant de 150 000 soldatene som tok seg land her på D-dagen, 6. juni 1944, var det rundt 3000 nordmenn fra marinen, luftforsvaret og hæren, og 52 av dem falt på den dagen, ifølge Forsvarets forum. Nå er den 8 mil lange stranda i Normandie med bratte klippere, bunkere, bombekratere, rester etter midlertidige havner og sunkne skip, altså kommet inn på UNESCOs verdensarvliste, sammen med Rjukan, Røros og Bergen for eksempel.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

De som er så heldige å ha navnedag I dag alle som heter Reidar og Reidun. Reidar kommer av norrønt Reider, som betyr rede eller hjelm, pluss Arr, som betyr kriger. Reidun kommer også av Reider, pluss Under, som betyr elsket. Vi tar med oss soloppgang I Porsgrunn 0456, solnedgang 2157, soloppgang I Porto, Portugal 0623, solnedgang 2058. Ludwig Feuerbach, kjent filosof, ble født I 1804 på denne dagen, mens Beatrix Potter, barnebokforfatter, ble født I 1866. Filosofen Karl Popper ble født I 1902, og Jacqueline Kennedy Onassis ble født I 1929. Skuespiller Gösta Ekman kom til verden I 1939, og skøyteløper Roger Strøm ble født I 1966 på denne dagen.

Dette skal jo ikke skje, og hvis du redd for å fly, så bør du lukke ørene i 55 sekunder. Fordi tre piloter fikk symptomer på matforgiftning på en flyvning, og en av dem måtte faktisk få oksygen. Kjapt fortalt, det gikk bra med flyet, de klarte å lande fint. Dette utspilte seg på et fly som var på vei fra Hyderabad i India til Storbritannia, skriver The Sun. Det var styrmannen på flyvningen som ble satt ut av spill på den 10,5 time lange flyvningen. De to pilotene som klarte å jobbe videre opplevde en forverring av symptomet etter at flyet landet i Storbritannia. British Airways insisterer på at sikkerheten ikke stod på spill, men en ikke navngitt kilde sier at hendelsen etterforskes. Og det tillitsvalgte er rasende etter hendelsen. Årsaken er at det skal være fremsatt dusinvis av klager knyttet til hygienen på hotellet, hvor pilotene bodde i den indiske storbyen. De hadde spist frokost sammen og drukket i loungen på hotellet og drukket flaskevann.

La oss se litt på noen flere badetemperaturer, og nå starter vi I Trøndelag. Åfjord melder om 14,8 I Nedre Vikvatnet, mens I Trondheim det 17 grader ved Theisendammen. Røros har 13 grader I Hundskinnvika, og I Orkland så det 17 grader ved Krokstadøra Marina. Malvik har 16 grader ved Hundhammeren, og Hitra det 13 grader ved Filland. Frøya 12,9 ved Bogøya. Nordland da, Sortland melder om 12 grader ved Sigerfjord, mens Værøy slår til med 17 grader på målestasjonen som bare heter Værøy. I Lurøy kommune så det 12,7 ved Hamholdveien, I Meløy så det 11,6 ved Holandsfjorden, og I Hattfjelldal det 13 blank ved Røssvatnet. Gildeskål har 13,3 ved Hovedkirken, og Dønna det 14 grader ved Skeisjøen, I Bodø 15,5 I Soløyvatnet I vannet.

Kinotips denne gangen Psychotherapy, The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write About a Serial Killer. Lang undertitel på denne filmen, som altså en thriller, en krimfilm, 15 års grense I regi av Tolga Karatselik. The Keen, spilt av John Magaro, som en forfatter med skrivesperre, og som fastlåst I et livløst ekteskap med Susie, spilt av Britt Lover. Kona presser på for skilsmisse, og den litterære agenten har mistet troen, men Keens eneste bokinde I det, om en romanse I forhistorisk tid, famler uten retning. Ut av intet dukker Kolnick, spilt av Steve Buscemi opp, en tidligere seriemorder, som hevder å være en beundrer av Keens verk. Kolnick foreslår at Keen kan skrive en bok basert på Kolnicks morderiske fortid, men ender plutselig opp som en noe for ufrivillig ekteskapsrådgiver på kjøpet. Psychotherapy kinotipset.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

fått skoleplasser på høyere utdanning, og det en del som ikke har fått ønsket sitt, men så det også en del studier hvor det fortsatt ledig. Det blant annet ledig plass på 9 av 10 barnehagelærerutdanninger i Norge, og det ledige plasser på totalt 509 studietilbud over hele landet, og det spesielt da grunnskole- og barnehagelærerstudiene som det har mye ledig ifølge NTB. Det over 117 000 søkere som har fått tilbud om studieplass til høsten, flere enn noen gang før. Det ifølge statistikk som kommer fra samordnet opptak. Krono har gått gjennom hvilke studier som fortsatt har ledige plasser. Det gjelder altså 509. Man kan ikke se av tallene hvor mange ledige studieplasser det faktisk bare antall studietilbud som har ledige plasser. Og barnehagelærerutdanningen spesielt. Der det 41 ulike studietilbud, og det fortsatt ledig plass på 38 av dem. Og det tilsvarer 93% av studietilbudet.

Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten er avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen er brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde, kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt i god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent i hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Khrono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Et tsunamivarsel sendt ut for 3 land etter et jordskjelv på 7,1 i Kumamoto i det sørlige Japan nær Nagasaki. Det melder Reuters. Så langt det ikke meldt om skader. Japanske styresmakter har også sendt ut farevarsel for flere prefekturer i Kyushu. Jordskjelvet skal ha rammet Taiwan hardt ifølge meldinger. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da det kaffepausetid. Dette har vi sett frem til. Både jeg og resten av gjengen her på huset, og forhåpentligvis også du. Og hvis du for aller første gang snubler over kaffepausen og undrer hva dette for noe, gi oss en sjanse. Det ganske hyggelig å henge litt sammen. Det litt det handler om. Dette litt sånn åpen dør-policy til og fra. Men jeg vil jo anbefale at du blir gjennom hele timen. Vi skal blant annet se på en quiz. Og den quizen har flere ledetråder, går over litt tid, kommer en fasit mot slutten av timen og sånn. Så kanskje en kaffe. En liten bolle. Åh, det godt. Det hadde vært, vet du hva, det hadde vært perfekt egentlig. Nå ser jeg ut av vinduet ut mot redaksjonen her og forsøker å liksom skape litt blest rundt dette med bakverk. Hadde ikke det vært deilig med litt bakverk? Jeg får i hvert fall en tommel opp. I så fall så må noen gå ut og handle til oss alle. Hint, hint, nudge, nudge, wink, wink. Hadde vært deilig med noe kanel av et eller annet slag. Ja, vi starter med litt musikk.

hadde en lengre prat med en god kompis i går om dette med hvor man er i livet og hva som betyr noe og sånn. Og hvis det er noe jeg er glad for å motta etter hvert som årene går, det må være en sånn viss grad av kynisme og en litt sånn tydeligere skille mellom hva som er ok og hva som ikke er ok i livet. Og så kan man velge bort den ene biten og fokusere på det som gjør livet godt. Vi snakket om lykke, for eksempel. Hva er lykke? Ja, det er jo noe man må definere selv, da, men hvis man definerer det som et alt for lite snevert område, så ender man jo opp med å ikke være lykkelig. Det er det som er problemet. Du, nå skal vi ikke gå inn en noen dyp filosofisk debatt om temaet. Vi skal kaste oss over quizen om et lite øyeblikk. Jeg håper du har noe å melde du også. Du kan i alle fall ta kontakt hvis du har lyst. Jeg er på alt av sosiale medier. Du søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så ønsker jeg deg vel egentlig bare lykke til når vi starter med quizen.

Og da det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag. Dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av. Det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du er din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Så her er første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, er kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

Luken åpnet på rett dato. Vi har kommet til den 28. juli. I dag så det Reidar og Reidun som har navnedag. Det nationaldag. Det i Peru. Og så spørsmålet, hvordan ser flagget til Peru ut så? Kunne vært et europeisk flagg. Det rødt og hvitt. Det sånne striper som går loddrett, rødt på hver side og hvitt i midten. Ser du en sånn I dag, så vet du hvorfor den vajer I hvert fall. Årsaken at det ble uavhengig av Spania I 1822. I 1914, en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand, så erklærer Østerrike og Ungarn Serbia krig. Og med det så bryter den første verdenskrig ut. Og I 1943, la oss holde oss til krig her og få det unna, britiske og amerikanske flyvere bombarderer Hamburg og massakrerer på få timer minst 50 000 mennesker. Vi skal returnere til almanakken.

Ankunft der Welt, siste sjans. Her er store flammer, null kontroll, og hjertet står i brand. Du kan stå der ute og pøse på med vann.

ønsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det vi er ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så er det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslemerister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her er det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det er, hvis du er godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem er det?

Det er sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss Røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la

Det var noen navn da, som var oppført I dagens almanak. Det Reidar og Reidun. Finn frem mobilen og sjekk om du kjenner mange Reidar eller Reidunner. I så fall så skal du sende avsted en gratulasjon, og det kommer en til deg hvis du en som har disse navnene fra oss. Gratulerer med dagen. Reidar, mannsnavn, opphavet norrønt og betyr red eller hjem, og Reidun, også norrønt, samme betydning reir eller elske. Så det mange som har bursdag I dag, mange kjente navn I hvert fall, la oss se på noen av dem. Vi har for eksempel Fernando Alonso, den spanske formen. Formel 1-føreren, han ble født på dagens dato I 1981. Vi har Hugo Chavez, den venezuelanske presidenten, det var vanskelig, som ble født I 1954, han døde I 2013. Jim Davis bursdag I dag, og hvis du mener at du har sett navnet før, så ikke det så rart. Han tegneserieskaper fra USA, født I 1945, står bak Garfield, eller Pusur, som han heter på norsk.

alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymtet frem på at det kanskje var i en lang komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så det bare ett navn som betyr noe, og som rett, og det Kjetil André Aamodt. Det riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så den tydelig hvis han kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavla åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no. Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

en hel del om forskjellige typer artister I dag. Ariana Grande ute og slåss mot hackere for eksempel. Vi har den artisten som jeg går ut ifra at han heter David eller noe I den retning, D4VD, som nå må gjennom en rettssak for drapet på en 14 år gammel jente. Der det ganske mange tegn på at han har vært involvert på en eller annen måte. Vi skal noe lenger tilbake til Carly Simon. Hun en fantastisk artist. Hun har rukket å bli 83 år nå, har hatt hudkreftsvulst I ansiktet, så det har jo ikke vært noe fancy, og det har påvirket utseendet hennes, men nå kommer også neste historie om hennes helse, og det at hun har fått Parkinsons sykdom. Hun trekker seg derfor tilbake fra offentligheten nå, men det kommer et nytt album 14. august, så musikalsk så skal vi få muligheten til å hygge oss med henne.

Jordskjelvet sør-vest i Japan har ført til at flere personer fanget inne i et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader i skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarslet sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

i en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats I dag skal premieres. Jeg bruker jo å foreslå et bakeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar, godt. Artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

Det en sånn fin stemning I dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får. Nå jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar I quizzen. Dette åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

0: presenter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom Granstune.

Det går ganske radig dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til i dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet i filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.

Jeg satt her og tenkte, hva heter det da? Merkevare endte jeg opp med, men det heter jo ikke det. Dette merkedag, merkevare er noe helt annet, samme første ledd selvfølgelig, men forskjellig betydning. Men merkedager, vi har et par av dem også i dag, og det den store fotballdagen i dag. Hvorfor ikke? Jeg har aldri vært flink til å sparke fotball, men kanskje du eller føler at du i alle fall synes det gøy. Gjør noe med det i så fall. Det dagen for melkesjokolade. Ikke den vi kjenner som melkesjokolade, men melkesjokolade som hadde nær sagt konsept. Det dagen for det i dag. Hvis det sånn at du ikke har vært av sted på noe spennende ennå, så kan du jo ta av sted til en sånn vannpark. Bø i Telemark jo full av vann, for eksempel. Meget god dessuten, nå det mange år siden jeg var der, men jeg hadde det gøy den gang. Og så har vi arkeologi som står på menyen i dag. Det også noe du kan bruke litt tid på i løpet av dagen.

Vi har fasit tid I quizen her. Hvem var vi ute etter I dagens oppgave? Svaret vel egentlig at dette var for lett, I hvert fall det har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem hun så det jo alltid vanskelig, men det åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna som dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn og etternavn som også mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne I hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit I hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier I et plateselskap som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar I dag, Madonna. Jeg håper du landet den og sier gratulerer.

ettersatt, men tenker på Roma hver eneste dag, som I gamle dagers Roma og romere. Og de som ikke gjør det, de tenker på hai, annen eller første verdenskrig. Årsaken selvfølgelig hva Discovery har laget TV-programmer om. Og derfor så tenkte jeg, I tråd med min egen maskuline utgangspunkt her, at vi skal bidra med litt første verdenskrig-materiale. Det hører jo med, særlig når det har noe med dagens dato å gjøre. For det var nemlig den 28. juli I 1914, ja, da vet du hvor jeg skal, at Østerrike-Ungarn erklærte Serbia krig, og med det så brøt Første verdenskrig ut. Hvorfor? Vel, det var mange allianser som man hadde sagt at hvis du gjør det, så gjør vi det. Og derfor så ble det krig. Det skjedde en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand. Så det, så har du litt å tenke på I dag.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut fra at vi skal si gratulerer.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 47.

Og dette var det for dagens kaffepause. Jeg har ikke stort å si om denne tirsdagen, annet enn at den tross alt har ankommet uten for mye drama, gitt at du hører dette I Norge og lokalt her I nabolaget, og ikke på ferie for eksempel I Spania, og nå sitter I et eller annet telt og venter på lift til en annen del av landet, eller I Frankrike, eller noe sånt. Det voldsomme skogbranner akkurat nå. Og vi ikke fri for faren for skogbrann her hjemme, eller jeg leste et sted at DSB, altså ikke danske statsbaner, men direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, det ikke det det heter da? Noe I den retning. De har utplassert nå brannhelikopter overalt for å være klar hvis det skulle komme noe voldsomt også vår vei. Det en grad av trygghet. Takk for det. En fortsatt fortreffelig god tirsdag. Har du tid, mulighet, lyst, så du velkommen også I morgen til en ny utgave av Kaffepausen.

Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Alexei Pushkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn I en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jordskjelvet sørvest I Japan har ført til at flere personer fanget inne I et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader I skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarsel sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud I hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart I høst. Jakob Ingebrigtsen fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute I en lang skadeperiode. ABBA inviterer fans verden over til å feire at Dancing Queen fyller 50 år I august. I sosiale medier oppfordrer bandet til å møte opp 15. august I 9 byer I USA, Mexico, Australia og Europa. Nærmest Norge ABBA-museet I Stockholm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.

Nei, men du der, så hyggelig og riktig god tirsdag. Det alltid litt stas å ha det med fra start, for da får man liksom den der energien inn fra början av, og da kan man bare holde det gående I, jeg holdt på å si ukesvis, men nå har vi fått avsatt 2 timer da, og de skal vi I hvert fall klare å fylle med smått og stort, så får vi se hvor vi ender opp hen. Vi bruker jo å bare, hva det heter, sparke fra hofta. Jeg heter Hanne, håper du har en fin tirsdag så langt, og håper du vil være med.

Det er ikke all verdens historie fra denne dagen her, men vi kan jo ta det som står her i hvert fall. I 1858 så var det første gang at fingeravtrykk ble brukt som identifikasjonsmetode. Den brukes jo fremdeles, så det må jo ha vært et svært lykkelig forsøk. Det første presseintervjuet med Elvis Presley ble publisert i The Memphis Press Scimitar på denne dagen i 1954, da Elvis Presley var 19. År gammel. Og så viste det seg at det var ikke bare å gå på MC Hammer-konsert på denne dagen i 1991. Det var 2000 unge mennesker som hadde vært involvert i opptøyer på en konsert som MC Hammer hadde i Kanada. Over 100 ble pågrepet. Til slutt så ble det tatt feil av en rengjøringsassistent og en banksjef under et bankran på denne dagen i 1998. Kidnapperne tok rengjøringsassistenten og skulle holde henne for løspenger, men avbrøt hele forsøket da de innså hvilken gedigen tabbe de hadde gjort, og heldigvis ble ikke rengjøringsassistenten skadet.

dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønnen. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke er noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside roråpneren.no.

Håper du nyter sommeren og at du tiner rekene riktig hvis det spises reker I sommer. Altså, de skal inn I kjøleskapet på et bredt sprett der. Det da de tiner på aller beste måte. De blir saftige og gode og mister ingen smak. Tar du det på kjøkkenbenken så mister du ikke så mye smak da heller, men de blir ikke like saftige. Det du absolutt ikke skal gjøre, ifølge ekspertene, det å skylle det I varmt vann, for da mister de smaken også.

skal til et uttrykk som blir brukt om et antall flertall I nasjonen av gjennomsnittsborgere som lovlydige, de som støtter regjeringen og ikke deltar I offentlig debatt. Det det tause flertall. Det tause flertall, alle de som ja, bare dilter med, kan vi si det sånn da, lovlydige, som bare dilter etter og ikke har noe spesiell mening. Ja da, det går noe greit dette her. Vi stoler noe på statsoverhodet vårt vi. Dette går sikkert fint. Jeg har trua på at de vet hva de driver med, og så videre. Du har kanskje hørt om dem. Det I hvert fall det tause flertallet som ikke liksom hauser seg opp og roper og skriker når saker debatteres på TV-en, I radioen, I avisene eller I diskusjoner på fest, alt ettersom. Vart først kjent da, I 1969 av Richard Nixon som var president.

Vi vet at søvn ekstremt viktig for oss og viktig for helsa vår. Vi vet at fysisk aktivitet kjempebra, og så vet vi jo at vi ikke skal stresse for mye. Og stress det jo ikke bra, for det gjør den generelle helsa litt dårligere, og gjør det generelt vanskeligere å få i seg den maten man skal, gjøre unna de aktivitetene man skal, i tillegg litt i veien for søvnen vår også da, som vi trenger. Så den stressfaktoren den står i veien for mye, og hva ny forskning sier om stress, det skal du få høre snart.

Det utrolig vanskelig å bevege seg I jungelen av forskning som kommer til hvordan man skal leve livet sitt, for jeg synes det spriker og spraker noe så enormt I hva som gjelder fra en uke til en annen. Det ikke kosthold, så det aktivitet, og den beste treningen varierer jo fra sekund til sekund nærmest. Men nå det noen studier fra svenske forskere som har fått andre forskere I miljøet til å sette kaffen I halsen. La oss ta en nærmere titt på hva det snart.

andre som gjør at helsen ser ut til å generelt bli bedre hos disse kvinnene, ifølge de svenske forskerne. For Guds skyld tro, selv om det ikke står i teksten her, at disse kvinnene som ligger og nyter sola i hvert fall bruker solfaktor, sånn at de ikke blir tatt av det som mange av oss blir tatt av, nemlig hudkreften, og det skal jo også ha med soling å gjøre. Så her gjelder det igjen da, dette med balanse.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavla åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. Tavla krøllalfa radioransfjord.no. Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Den kan du feire sammen med Cher Lloyd, som brittisk artist. Den spanske Formel 1-føreren Fernando Alonso har bursdag I dag, og den tidligere norske skøyteløperen Roger Strømfyller år. Og så har vi Lori Loughlin, da, hun som spilte Rebecca I Full House på 90-tallet, og som var av de som måtte I fengsel en tur etter denne her skolejuksskandalen borte I USA. Men også som bursdag I dag, gratulerer så mye med dagen til alle som fyller år.

Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Aleksej Pusjkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten er verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jakob Ingebrigtsen er fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han er kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Den 28. juli det I dag. Jeg håper at du har en fantastisk fin julimåned, en nydelig sommer, og så håper jeg du klar for å feire melkesjokoladedagen. Den I dag. Det bare hive inn på med masse digg. Jeg kjenner massevis av folk som elsker sjokolade, og så det jo relativt sunn godis da, så lenge man ikke spiser for mye av det. Det jo sånn med det meste, men sjokolade sies jo å ikke være det verste å kaste I seg, bare man ikke overdriver for mye da. Vi kan ta med at det hepatittdagen I dag også. Hepatitt en betennelse som kommer fra et virus, og det jo fremdeles slik at den påvirker millioner av mennesker hvert eneste år. Vaksine finnes det mot det, så det handler jo om å få vaksinen ut til absolutt alle som trenger det da. Og det jo lurt å kunne noe om det, sånn at man slipper sykdommer som sprer seg som ill I tørt gress. Og så det jo å huske å ta den vaksinen så ofte som det behov for det også.

I dag så sender vi gratulasjoner til Reidun og Reidar. De har navnedag 28. juli, og det bør jo feires. Vi sender også ut noen ord for dagen som kommer fra en engelsk politiker som heter Oliver Cornwall. Og han sa en gang, «Den dagen du slutter å bli bedre, den dagen slutter du å være god». Det handler vel også litt om når man tenker at man ikke kan bli bedre, at man kjenner på at man vet alt og sånn.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Det hardt å stå opp når vekkeklokka ringer litt for tidlig på hverdagen, der man må hale seg ut av senga, og så sverger man til seg selv om at til kvelden igjen, da skal jeg legge meg tidligere, sånn at dette her skal gå lettere. Og det ikke noe hemmelighet at det gjerne blir litt for sent den kvelden også, men det lurt å stå opp tidlig om morgenen. Det ny forskning som viser at du faktisk kan bli lykkeligere av å stå opp tidlig. Lykke vil være mer produktiv, det blir større tilfredshet i livet og mindre psykiske plager, og det jo en trøst, kanskje en mager trøst når vekkeklokka ringer, men hvis man liksom kommer inn i en stabil døgnrytme der man står opp tidlig om morgenen, så kommer man seg gjerne tidligere i seng om kvelden etter hvert også, og får man litt rutine på det, da skal du se at livet leverer på et høyere nivå i forhold til hva du kanskje kjenner på nå.

snakke akkurat om det å stå opp tidlig om morgenen og hvordan det kan liksom bringe frem lykkefølelser og det ene med det andre, men det viktigste jo faktisk å få nok timer med søvn, for mangel på søvn det gir jo mindre overskudd, I tillegg så ødelegger det dømmekraften din, evnen til å kjøre bil blir dårligere, det påvirker den psykiske helsa I negativ retning, det kan også gå utover vekten, parforholdet og andre sosiale sammenhenger, fordi man blir, ja man får litt kortere lunte når man trøtt og ikke har sovet nok.

Har du noen gang tenkt, hva hvis jeg hadde valgt annerledes? Kanskje tenker du på en gammel flamme, eller en jobb du takket nei til, eller en flytteplan det aldri ble noe av, en reise som der det sto mellom flere destinasjoner? Hvis ja, da du menneskelig altså. Psykologer kaller det for counterfactual thinking, altså tanken på at livet kunne ha vært annerledes hvis bare en liten ting var litt annerledes. Og det høres kanskje uskyldig ut, men gjør du det ofte, så kan du bli både trist og stresset. Du får liksom null poeng på tidsreisinga. Det kan utvikle seg til det forskerne kaller for parallel life effect, altså at du blir mer investert i en fantasi om livet ditt enn det livet du faktisk har og det livet du lever. Så hva hvis eller hvorfor orker jeg noe som helst det dukker opp, da kan man på en måte fortelle seg selv at kanskje skal vi leve litt her og nå, ta noen riktige valg nå, så blir det bra, vet du.

Dersom du ofte har den her counterfactual thinkinga, eller at du har utviklet noe som kalles for parallel life effect, så går det an å gjøre noe med det forholdsvis raskt. Du kan snu det, I stedet for å si hvorfor valgte jeg ikke sånn, så kan du heller si sånn, hva kan jeg gjøre nå? Eller hva hvis jeg bare, og så tenker du over det du har lært I de prosessene hvor du Tror du har tatt feil, så kanskje blir det en del av liksom framtidsdrømmingen I stedet.

Det kan for å ikke jage seg opp for mye være lurt å ta et lite avbrekk I ny og ned. Pausa vi tar her bruker vi til å gi dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det informasjon du ikke har behov for, men som forhåpentligvis med på å åpne en latterluke eller har noe å lete etter. Og I dag så går det sånn. Hvis du holder for nesa, det klin umulig å nynne, men du blir sikkert kvittet dotten I øra, I hvert fall hvis du plages med det.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Jeg ble nødt til å prøve. Jeg prøvde å holde for nesa og nynne. Nå jeg tett I øra. Jeg vet ikke hvordan det skjedde. Jeg har sånn rar lyd I øra. Så da får jeg prøve å kvitte meg med det inntil vi kan møtes igjen her I morgen, samme tid og samme sted. Hvis du har lyst, så jeg her. Ønsker deg velkommen med åpne armer. Det uansett. Vi snakkes. Ha en fin tirsdag videre. Kos deg masse. Ha det!

0: Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

Da det kaffepausetid. Dette har vi sett frem til. Både jeg og resten av gjengen her på huset, og forhåpentligvis også du. Og hvis du for aller første gang snubler over kaffepausen og undrer hva dette for noe, gi oss en sjanse. Det ganske hyggelig å henge litt sammen. Det litt det handler om. Dette litt sånn åpen dør-policy til og fra. Men jeg vil jo anbefale at du blir gjennom hele timen. Vi skal blant annet se på en quiz. Og den quizen har flere ledetråder, går over litt tid, kommer en fasit mot slutten av timen og sånn. Så kanskje en kaffe. En liten bolle. Åh, det godt. Det hadde vært, vet du hva, det hadde vært perfekt egentlig. Nå ser jeg ut av vinduet ut mot redaksjonen her og forsøker å liksom skape litt blest rundt dette med bakverk. Hadde ikke det vært deilig med litt bakverk? Jeg får i hvert fall en tommel opp. I så fall så må noen gå ut og handle til oss alle. Hint, hint, nudge, nudge, wink, wink. Hadde vært deilig med noe kanel av et eller annet slag. Ja, vi starter med litt musikk.

hadde en lengre prat med en god kompis I går om dette med hvor man I livet og hva som betyr noe og sånn. Og hvis det noe jeg glad for å motta etter hvert som årene går, det må være en sånn viss grad av kynisme og en litt sånn tydeligere skille mellom hva som ok og hva som ikke ok I livet. Og så kan man velge bort den ene biten og fokusere på det som gjør livet godt. Vi snakket om lykke, for eksempel. Hva lykke? Ja, det jo noe man må definere selv, da, men hvis man definerer det som et alt for lite snevert område, så ender man jo opp med å ikke være lykkelig. Det det som problemet. Du, nå skal vi ikke gå inn en noen dyp filosofisk debatt om tema. Vi skal kaste oss over quizzen om et lite øyeblikk. Jeg håper du har noe å melde du også. Du kan I alle fall ta kontakt hvis du har lyst. På alt av sosiale medier, du søker meg opp der, etter Endre Lundgren. Og så ønsker jeg deg vel egentlig bare lykke til når vi starter med quizzen.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Keralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

quiztid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag. Dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av. Det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du er din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Så her er første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, er kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

er almanakken åpnet på rett dato. Vi har kommet til den 28. juli. I dag så er det Reidar og Reidun som har navnedag. Det er nasjonaldag, det er i Peru. Og så er spørsmålet, hvordan ser flagget til Peru ut? Så kunne vært et europeisk flagg. Det er rødt og hvitt. Det sånne striper som går loddrett, rødt på hver side og hvitt i midten. Ser du en sånn i dag, så vet du hvorfor den vajer i hvert fall. Årsaken er at det ble uavhengig av Spania i 1822. I 1914, en måned etter drapet på tronfølgeren Franz Ferdinand, så erklærer Østerrike-Ungarn-Serbia krig. Og med det så bryter den første verdenskrig ut. Og i 1943, la oss holde oss til krig her og få det unna, britiske og amerikanske flyvere bombarderer Hamburg og massakrerer på få timer minst 50 000 mennesker. Vi skal returnere til almanakken.

elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det vi er ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var I en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis I hvert fall. Dagens person ble nemlig født I 1971, og kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige merister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det hvis du godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem det?

0: og klokka bare halv ni.
1: Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille i FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som i dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort i mange år fremover.

Det er sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la

Det var noen navn da, som var oppført I dagens almanak. Det Reidar og Reidun. Finn frem mobilen og sjekk om du kjenner mange Reidar eller Reidunner. I så fall så skal du sende avsted en gratulasjon. Og det kommer en til deg hvis du en som har disse navnene fra oss. Gratulerer med dagen. Reidar, mannsnavn, opphavet norrønt og betyr red eller hjem. Og Reidun, også norrønt, samme betydning reir eller elske. Så det mange som har bursdag I dag. Mange kjente navn I hvert fall. La oss se på noen av dem. Vi har for eksempel Fernando Alonso, den spanske formel. Enføreren, han ble født på dagens dato I 1981. Vi har Hugo Chavez, den venezuelanske presidenten, det var vanskelig, som ble født I 1954, han døde I 2013. Jim Davis bursdag I dag, og hvis du mener at du har sett navnet før, så ikke det så rart. Han tegneserieskaper fra USA, født I 1945, står bak Garfield, eller Pusur, som han heter på norsk.

er alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så er det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymte frem på at det kanskje var i en eller annen komisk sammenheng. Fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så er det bare ett navn som betyr noe, og som er rett, og det er Kjetil André Aamodt. Det er riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt er liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så er den tydelig hvis han er kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, er ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så er han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Oppslagstavla.
2: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavlen åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land I sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no Og husk, send det noen dager I forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no
1: Oppslagstavla

Det er en hel del om forskjellige typer artister i dag. Ariana Grande er ute og slåss mot hackere, for eksempel. Vi har den artisten som jeg går ut ifra at han heter David eller noe i den retning, D4VD, som nå må gjennom en rettssak for drapet på en 14 år gammel jente. Der er det ganske mange tegn på at han har vært involvert på en eller annen måte. Vi skal noe lenger tilbake til Carly Simon. Hun er en fantastisk artist. Hun har rukket å bli 83 år nå, har hatt hudkreftsvulst i ansiktet, så det har jo ikke vært noe fancy, og det har påvirket utseendet hennes, men nå kommer også neste historie om hennes helse, og det er at hun har fått Parkinsons sykdom. Hun trekker seg derfor tilbake fra offentligheten nå, men det kommer et nytt album 14. august, så musikalsk så skal vi få muligheten til å hygge oss med henne.

0: Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den 4. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Zinedine Zidane bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats I dag skal premieres. Jeg bruker jo å foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, artist, og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar, godt. Artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!
1: Trouble man, the lights are out, where are you now?

presentert. På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja det finner du på Granstune. Kos deg I sommer med en tur innom Granstune.

er en sånn fin stemning I dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får når jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar I quizzen. Dette åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

jo ganske rad I dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet I filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.

Jeg satt her og tenkte, hva heter det da? Merkevare endte jeg opp med, men det heter jo ikke det. Dette merkedag, merkevare er noe helt annet, samme første ledd selvfølgelig, men forskjellig betydning. Men merkedager, vi har et par av dem også i dag, og det den store fotballdagen i dag. Hvorfor ikke? Jeg har aldri vært flink til å sparke fotball, men kanskje du eller føler at du i alle fall synes det gøy. Gjør noe med det i så fall. Det dagen for melkesjokolade. Ikke den vi kjenner som melkesjokolade, men melkesjokolade som hadde nær sagt konsept. Det dagen for det i dag. Hvis det sånn at du ikke har vært av sted på noe spennende ennå, så kan du jo ta av sted til en sånn vannpark. Bø i Telemark jo full av vann, for eksempel. Meget god dessuten. Nå det mange år siden jeg var der, men jeg hadde det gøy den gang. Og så har vi arkeologi som står på menyen i dag. Det også noe du kan bruke litt tid på i løpet av dagen.

Vi har fasit tid I quizen her. Hvem var vi ute etter I dagens oppgave? Svaret vel egentlig at dette var for lett, I hvert fall det jeg har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem den så det jo alltid vanskelig, men det åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna som dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn etter han som også mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne I hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit I hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier I et plateselskap som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar I dag, Madonna. Jeg håper du landet den og sier gratulerer.

0: sin båt.
1: Det heter så at menn tenker på Roma hver eneste dag, som I gamle dagers Roma og romere. Og de som ikke gjør det, de tenker på hai, annen eller første verdenskrig. Årsaken selvfølgelig hva Discovery har laget TV-programmer om. Og derfor så tenkte jeg, I tråd med min egen maskuline utgangspunkt her, at vi skal bidra med litt første verdenskrig-materiale. Det hører jo med, særlig når det har noe med dagens dato å gjøre. For det var nemlig den 28. juli I 1914, ja, da vet du hvor jeg skal, at Østerrike-Ungarn erklærte Serbia krig, og med det så brøt Første verdenskrig ut. Hvorfor? Vel, det var mange allianser som man hadde sagt at hvis du gjør det, så gjør vi det. Og derfor så ble det krig. Det skjedde en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand. Så det, så har du litt å tenke på I dag.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

dette var det for dagens kaffepause. Jeg har ikke stort å si om denne tirsdagen, annet enn at den tross alt har ankommet uten for mye drama, gitt at du hører dette I Norge og lokalt her I nabolaget, og ikke på ferie for eksempel I Spania, og nå sitter I et eller annet telt og venter på lift til en annen del av landet, eller I Frankrike, eller noe sånt. Det voldsomme skogbranner akkurat nå. Og vi ikke fri for faren for skogbrann her hjemme, eller jeg leste et sted at DSB, altså ikke danske statsbaner, men direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, det ikke det det heter da? Noe I den retning. De har utplassert nå brannhelikopter overalt for å være klar hvis det skulle komme noe voldsomt også vår vei. Det en grad av trygghet. Takk for det. En fortsatt fortreffelig god tirsdag. Har du tid, mulighet, lyst, så du velkommen også I morgen til en ny utgave av Kaffepausen.

Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig I Drammens regions brannvesen sier også at det var lavt trykk I den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået I Norge etter angrepet I Berlin. PST sier nivået fortsatt 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de I kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som relevante for Norge. Familien til en kvinne I 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø I Rogaland som en varslet tragedie ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet I en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann I 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet I Pilehagen bokollektiv I mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider I en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente I helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp I atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Zinedine Zidane bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet I Real Madrid I 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener I 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

du der, så hyggelig og riktig god tirsdag. Det alltid litt stas å ha det med fra start, for da får man liksom den der energien inn fra början av, og da kan man bare holde det gående I, jeg holdt på å si ukesvis, men nå har vi fått avsatt 2 timer da, og de skal vi I hvert fall klare å fylle med smått og stort, så får vi se hvor vi ender opp hen. Vi bruker jo å bare, hva det heter, sparke fra hofta. Jeg heter Hanne, håper du har en fin tirsdag så langt, og håper du vil være med. Yeah.

ikke all verdens historie fra denne dagen her, men vi kan jo ta det som står her I hvert fall. I 1858 så var det første gang at fingeravtrykk ble brukt som identifikasjonsmetode. Den brukes jo fremdeles, så det må jo ha vært et svært lykkelig forsøk. Det første presseintervjuet med Elvis Presley ble publisert I The Memphis Press Scimitar på denne dagen I 1954, da Elvis Presley var 19. År gammel. Og så viste det seg at det var ikke bare å gå på MC Hammer-konsert på denne dagen I 1991. Det var 2000 unge mennesker som hadde vært involvert I opptøyer på en konsert som MC Hammer hadde I Kanada. Over 100 ble pågrepet. Til slutt så ble det tatt feil av en rengjøringsassistent og en banksjef under et bankran på denne dagen I 1998. Kidnapperne tok rengjøringsassistenten og skulle holde henne for løspenger, men avbrøt hele forsøket da de innså hvilken gedigen tabbe de hadde gjort, og heldigvis ble ikke rengjøringsassistenten skadet.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Håper du nyter sommeren og at du tiner rekene riktig hvis det spises reker I sommer. Altså, de skal inn I kjøleskapet på et bredt sprett der. Det da de tiner på aller beste måte. De blir saftige og gode og mister ingen smak. Tar du det på kjøkkenbenken så mister du ikke så mye smak da heller, men de blir ikke like saftige. Det du absolutt ikke skal gjøre, ifølge ekspertene, det å skylle det I varmt vann, for da mister de smaken også.

Vi skal til et uttrykk som blir brukt om et antall flertall I nasjonen av gjennomsnittsborgere som lovlydige, de som støtter regjeringen og ikke deltar I offentlig debatt. Det det tause flertall. Det tause flertall, alle de som ja, bare dilter med, kan vi si det sånn da, lovlydige, som bare dilter etter og ikke har noe spesiell mening. Ja da, det går noe greit dette her. Vi stoler nå på statsoverhodet vårt vi. Dette går sikkert fint, jeg har trua på dem vet hva de driver med, og så videre. Du har kanskje hørt om dem, det I hvert fall det tause flertallet som ikke liksom hauser seg opp og roper og skriker når saker debatteres på TV-en, I radioen, I avisene eller I diskusjoner på fest, alt ettersom. Vart først kjent da, I 1969 av Richard Nixon som var president.

Vi vet at søvn ekstremt viktig for oss og viktig for helsa vår. Vi vet at fysisk aktivitet kjempebra, og så vet vi jo at vi ikke skal stresse for mye. Og stress det jo ikke bra, for det gjør den generelle helsa litt dårligere, og gjør det generelt vanskeligere å få i seg den maten man skal, gjøre unna de aktivitetene man skal, i tillegg litt i veien for søvnen vår også da, som vi trenger. Så den stressfaktoren den står i veien for mye, og hva ny forskning sier om stress, det skal du få høre snart.

Det er bevist nå at stress ikke er bra for immunforsvaret vårt, hverken nå eller I fremtiden, enkelt og greit. Det finnes måter å veie opp for stress på selvfølgelig, men immunforsvaret vårt eldes raskere når vi under stress. Det har forskere kommet frem til, forskere ved University of Southern California. Og de har sett nærmere på en del deltakere, til 6000 hadde de vel med seg, analyserte data, leverte blodprøver og svarte på spørreskjema, og der fant forskerne at personer som snakket om mye stress hadde et lavere antall friske T-celler, altså immunceller som nødvendige for at vi bekjemper virus og andre inntrengere som immunforsvaret vårt ikke har møtt før, og et høyere andel av eldre T-celler som ikke lenger I stand til å bekjempe inntrengere. Heldigvis kan man jo med riktig kosthold og mye fysisk aktivitet og riktig mengde søvn klare å roe ned litt av den her eldingen av disse immuncellene som vi har så god behov for.

Det utrolig vanskelig å bevege seg I jungelen av forskning som kommer til hvordan man skal leve livet sitt, for jeg synes det spriker og spraker noe så enormt I hva som gjelder fra en uke til en annen. Det ikke kosthold, så det aktivitet, og den beste treningen varierer jo fra sekund til sekund nærmest. Men nå det noen studier fra svenske forskere som har fått andre forskere I miljøet til å sette kaffen I halsen. La oss ta en nærmere titt på hva det snart.

Svenske forskere har altså fått forskermiljøene til å sette kaffen I halsen med studier som gjort, og den viser at damer som ligger ute I sola og nyter å være I sola, de lever lenger enn de som ikke gjør det, de som gjemmer seg fra sola, rett og slett. Det ikke bare rikelig med D-vitaminer som kommer inn I disse kvinnene som ligger og soler seg, men det andre ting også, stressnivåer og det ene med det andre som gjør at helsen ser ut til å generelt bli bedre hos disse kvinnene, ifølge de svenske forskerne. For Guds skyld tro, selv om det ikke står I teksten her, at disse kvinnene som ligger og nyter sola I hvert fall bruker solfaktor sånn at de ikke blir tatt av det som mange av oss blir tatt av, nemlig hudkreften, og det skal jo også ha med soling å gjøre. Så her gjelder det igjen da, dette med balanse.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Den kan du feire sammen med Cher Lloyd, som britisk artist. Den spanske Formel 1-føreren Fernando Alonso har bursdag I dag, og den tidligere norske skøyteløperen Roger Strømfyller år. Og så har vi Lori Loughlin, som spilte Rebecca I Full House på 90-tallet, og som var av de som måtte I fengsel en tur etter denne her skolejuksskandalen borte I USA. Men også som bursdag I dag, gratulerer så mye med dagen til alle som fyller år.

Den 28. juli er det i dag. Jeg håper at du har en fantastisk fin julemåned, en nydelig sommer, og så håper jeg du klar for å feire melkesjokoladedagen. Den i dag. Det bare å hive inn på med masse digg. Jeg kjenner massevis av folk som elsker sjokolade, og så det jo relativt sunn godis da, så lenge man ikke spiser for mye av det. Det jo sånn med det meste, men sjokolade sies jo å ikke være det verste å kaste i seg, bare man ikke overdriver for mye da. Vi kan ta med at det hepatittdagen i dag også. Hepatitt en betennelse som kommer fra et virus, og det jo fremdeles slik at den påvirker millioner av mennesker hvert eneste år. Vaksine finnes det mot det, så det handler jo om å få vaksinen ut til absolutt alle som trenger det da. Og det jo lurt å kunne noe om det, sånn at man slipper sykdommer som sprer seg som ill i tørt gress. Og så det jo å huske å ta den vaksinen så ofte som det behov for det også.

I dag så sender vi gratulasjoner til Reidun og Reidar. De har navnedag 28. juli, og det bør jo feires. Vi sender også ut noen ord for dagen som kommer fra en engelsk politiker som heter Oliver Cornwall. Og han sa en gang, «Den dagen du slutter å bli bedre, den dagen slutter du å være god». Det handler vel også litt om når man tenker at man ikke kan bli bedre, at man kjenner på at man vet alt og sånn.

Det hardt å stå opp når vekkeklokka ringer litt for tidlig på hverdagen der man må hale seg ut av senga og så sverger man til seg selv om at til kvelden igjen, da skal jeg legge meg tidligere sånn at dette her skal gå lettere. Og det ikke noe hemmelighet at det gjerne blir litt for sent den kvelden også, men det lurt å stå opp tidlig om morgenen. Det ny forskning som viser at du faktisk kan bli lykkeligere av å stå opp tidlig. Lykke vil være mer produktiv, det blir større tilfredshet I livet og mindre psykiske plager. Og det jo en trøst, kanskje en mager trøst når vekkeklokka ringer, men hvis man liksom kommer inn I en stabil døgnrytme der man står opp tidlig om morgenen, så kommer man seg gjerne tidligere I seng om kvelden etter hvert også. Og får man litt rutine på det, da skal du se at livet leverer på et høyere nivå I forhold til hva du kanskje kjenner på

0: snakke akkurat om det å stå opp tidlig om morgenen og hvordan det kan liksom bringe frem lykkefølelser og det ene med det andre, men det viktigste jo faktisk å få nok timer med søvn, for mangel på søvn det gir jo mindre overskudd, I tillegg så ødelegger det dømmekraften din, evnen til å kjøre bil blir dårligere, det påvirker den psykiske helsa I negativ retning, det kan også gå utover vekten, parforholdet og andre sosiale sammenhenger, fordi man blir, ja man får litt kortere lunte når man trøtt og ikke har sovet nok.
1: Jeg løfter

Har du noen gang tenkt, hva hvis jeg hadde valgt annerledes? Kanskje tenker du på en gammel flamme, eller en jobb du takket nei til, eller en flytteplan det aldri ble noe av, en reise som der det sto mellom flere destinasjoner. Hvis ja, da du menneskelig altså. Psykologer kaller det for counterfactual thinking, altså tanken på at livet kunne ha vært annerledes hvis bare en liten ting var litt annerledes. Og det høres kanskje uskyldig ut, men gjør du det ofte, så kan du blir både trist og stresset, og du får liksom null poeng på tidsreisinga. Det kan utvikle seg til det forskerne kaller for parallel life-effekt, altså at du blir mer investert i en fantasi om livet ditt enn det livet du faktisk har og det livet du lever. Så hva hvis, eller hvorfor orker jeg noe som helst det dukker opp, da kan man på en måte fortelle seg selv at kanskje skal vi leve litt her og nå, ta noen riktige valg nå, så blir det bra, vet du. Yeah.

Dersom du ofte har den her counterfactual thinkinga, eller at du har utviklet noe som kalles for parallel life effect, så går det an å gjøre noe med det forholdsvis raskt. Du kan snu det, I stedet for å si hvorfor valgte jeg ikke sånn, så kan du heller si sånn, hva kan jeg gjøre nå? Eller hva hvis jeg bare, og så tenker du over det du har lært I de prosessene hvor du tror du har tatt feil, så kanskje blir det en del av liksom framtidsdrømmingen I stedet.

Jeg håper at du har en fantastisk fin tirsdag. Trenger ikke å være fantastisk for å være fin, men jeg håper at den helt ok, at det alt annet enn dårlig og skikkelig ræva. Uansett så skal vi prøve å forbedre den nå, for det på tide å ta en pause. Det må man gjøre hver eneste dag. En pause, det har vi så godt av i hverdagens tjas, mas og jag, i feriens tjas, mas og jag, også for den saks skyld, så det kan for å ikke jage seg opp for mye være lurt å ta et lite avbrekk i ny og ne. Pausa vi tar her bruker vi til å gi dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det informasjon du ikke har behov for, men som forhåpentligvis med på å åpne en latterluke eller har noe å lete etter. Og i dag så går det sånn. Hvis du holder for nesa, det klin umulig å nynne, men du blir sikkert kvittet dotten i øra, i hvert fall hvis du plages med det.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Jeg ble nødt til å prøve. Jeg prøvde å holde for nesa og nynne. Nå jeg tett I øra. Jeg vet ikke hvordan det skjedde. Jeg har sånn rar lyd I øra. Så da får jeg prøve å kvitte meg med det inntil vi kan møtes igjen her I morgen, samme tid og samme sted. Hvis du har lyst, så jeg her. Ønsker deg velkommen med åpne armer. Det uansett. Vi snakkes. Ha en fin tirsdag videre. Kos deg masse.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Keralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: mig.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
2: I følge prisjakt I Norge har vi de beste prisene.
1: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

you're the strongest of men.

continue this story in all that you do.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall,

og førstemann til mølla. Ta kontakt med Vika Rør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.

over på gran. Er halvning da beste slag. Har kniv og øks og motorsag. Har gummisteller og traktorskor. Norge kjempler folk og gul.